0: Rastorije.
1: Ite imawe, ite imawe. Ine ngamosa kusesta mawe. Ite imawe. Ite imawe.